0: أكيد اللي تبغى بس فرنسيا ويوم ما بدي
1: لما سبأتش كم بس المجرور من تين هذا تسيكي بنا
0: hello
1: Vivian
0: you can use this microphone hello see you Vivi
1: تشيك
2: هون أنتن وترد المجرور
1: هات إيد بروبال تمتلون لي دين مش شكير التيولة
2: كورت فرنسيا بيا
1: فرنسيا بيوك باريس بس سويلة تيمة إيجان إيجان
0: Vivi, itt a magyar David Guetta. Kell, ne sérts meg. Nagyon, very super famous a fickó.
1: Sok sikert kívánunk neked, Blondis. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Nem sokára te jössz adásban, jó? Én búcsúzom, visszajövök 19-kor. Marti, tiéd a telep, jó?
0: Belekezdünk nem sokára. Szuper lesz.
1: Oké!
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon CB